sasa ya tobe e chanto premio yo premio yo super premio yo ya para

abusia anope ebre aso ye yankasa nkasa ahyenkafo ye ho bible minu ahyenkani anope fa waso efa feme ye aho bible a personal safety tips misro ahyenkafo bebre epake ehyen no efiti weekend enra omo amuvu bebre na so etu omo de ebidi kwa sori ebi kohro kano me pacho minua bedofo ohyenkani anopei ebra wupi no senka ebeya enka start engine no start sisu kakra bi enkan kan ni cars na omo yusu diesel no start sisu kakra ansana nka wa ba bi move ehyen no mesro ebra wa move ehyen no a wo ko no ade ba ko ehun hia pa ni se o sit bet no wabo e de amame misro wo de bo na fa mame misro wo bo sit bet na ebra wo nam kwa no so a wo ko no misro se o driving mirrors no wo be yusu e de no so amame wo be yusu e wo abra wo hwe mu ahwe se wo di ule mu obi di wachi ni a wo di wachi no mo nyina mo ko be bi ba ko ana obi e ko ni place misro ebra wo drive a wo ko no ade ba ko a me san sere wo se wo be ye ne se wo do junction so wo do ba bi na wo branch a mesre se indicator light trafficator light no me pa wo che wo aya yusu mame se ne be ya ne a odi wachi no obehu se wo pese wo be ko benkum ana wo pe se wo ko nifa ene man kitin kiti we ya mabobo so ya ade a ye ma ye ni enko ho Oshenkani eka ehyen na wubehua na wagyna prekope. Wo ka ehyen na wubehua na wo branche. Mr. Wo yesa na wuhia no na wodi wachi no. Wa amoa wo mu. Wo hu bible ehuhia. Enu nti ena se ansampo ena wube move car no no. Bomodin ase obesete o driving mirrors no. Se ne ebe ya. Wo tena se a. Ube feel good. Ana se ube ya comfortable. Ewo stiano echi. Misre, anope a wupie. Bomoden, sa ubeye de maken, e de amame. Wye ni sa ebe buame. Sit bet no, e wuhia, e ma mua, muwa e shenu munyina. Se bebi a wutini, ebi wo honku adia. Misre wuse, bo na fa mame, na uye sa ebe buaw. Medase se anope wukwe, unko speed bebre. Ube kono enka kran kakra. Wonam brono no so no brono no so mpodie eye 20 ene 30 ene wo se wo kan hunu se utu emrika bone e wo mpate mu ho a emra etimi ni wudi erade mu aye na ne aye sue ye nyina ye ni so na ye yesa ebe bo aye medase

drew baby and now omo masadia no air control woman. Enti a drum rebi a jumana kasane a se omu di a dia gro mumu bi ne sa tam sometimes an semno bi eta etomo. But an opay wutim in ka wutimi mesreo. And yeni pay na nya that opportunity se and yenya na empo wa juma bi nini pa bebri na epe a jumano. Ene ye di a jumano a shawansa. What ya say? Enti se unya that opportunity noa. Ah, obinya yan kwa no di ajumanu betu mrikana wasa ushwe ajuman na usu ajuman na uye ajuman iye. Ebi abe ya usu ajuman na uye ni unim. Denso e opportunity ena uwenya. Sedi ya uye ni biobinsu ni mchenwa. So obinya that position na kwa betu miya

0: Nyo kuma Esther. Nyo okuma Sarah. Nyo yi jona vi bonsu ye mwono. Me yiwe filo kubye mwati.
1: Enofo.
0: Me kuwa mwati. Wakumi dao. Nyo da sore kuwa.